0: байдалд очиж ич за.
1: За, аврагчдын хэлснээр тухайн газар талтарч уулсан тохиолдолд хүнд гэмтэх бүр амь насаа алдах эрсдэлтэй ч байсан гинэ. Магадгүй тэрнгээр нь үнэхээр нэг дурсалттай уулын хаттай аврагчдд нар бол явчихл байсан баг хүү болж чадахгүй.
0: Аха.
1: Нөхцөл байдлаа аюултай болсныг ойлгосон хүү хэсэг хугацаанд буу гаргаж чарах хайсан ч болохгүй болохоор нь үдээс хойш тусламж дууджээ. Тэгж түүний гацсан хэсэг ихс босоо хадтай нисдэг тэрэг шууд газардах боломжгүй байсан тул аврах ажиллагаа нийллээ түндрэлтэй болсон байгаа. Аврагчид нисдэг тэрэгээр ортоод хоёр хүнийг уулын дээд хэсэгт буулгаад нэг аврагч нь олсоор доошилж хүүд хүрсэн байгаа.
0: За.
1: Ингээд хүүг аюултай хадтаас гаргаж илүү аюулгүй газар шилжүүлснээр оройн 18 цаг 30 минутын үед ажиллагаа амжилттай дууссан.
0: Бүгд

0: хамтын өмнө аль бие усны газрын зураг, баталгаатай маршрут, цаг агаарын мэдээ болон мэрэгжлийн байгууллагын зөвлөмжийг заавал шалгах хэрэгтэй гэжээ. За, энэ нь AI-ийн зөвлөгөөнд хит найзнаас ууланд асуудалд орсон анхны тохиолдол биш ээ. Үүнээс өмнө Америкийн нэгдсэн улсад 3 аялагч мөн хиймэл оюун ухаанаар гаргуулсан маршрутыг дагасны улмаас ууланд гацаад мөн аврагчдын тусламжийг авчирсан юм байна.
1: Гэхдээ ер нь AI гэдэг нь штэ тий маш олон ингээд энэ одоо бид нар жишээлбэл тий би одоо нэг юмний талаар мэдээл авахын тулд ингээд Google дээр хайгаал ингээд амар олон ажил хийх гэдэг нь штэ энийг товчлол AI тандж байгаа. AI биднээс мангар хурдтайгаар тэнд байгаа ингээд мэдээллийн ингээд багцуудыг
0: маш бүх
1: датагаас шүгээл ийм хариу өгч байгаа. Тэгэхээр яаж ч бодсон тийм учраас AI мэдээлэлд ерөөсө бүрэн гүцэд итгэж болохгүй байхгүй юу?
0: Яг.
1: Мэдээлэл өгөхгүй үгүй л өгнө. Яг гэхдээ ийм нөхцөл байдал байдалд бол тэгээ бас тэр нэг цайны шараар AI-аас асууж агаад
0: нөхцөл байдал болдог гэдэр бол бас
1: өвчтэй юм лээ.
0: Солиотой шүү.
1: Өвчтэй болдог.
0: За, энэ хүү өдөрт би олон зүйл тусалдаг хиймэл оюун ухаан аяллалын төлөвлөгөө боловсруулахад бол тийм ч бас найдвартай бишээ. Ялангуяа уул байгаль зэрэг бодит эрсдэлтэй орчинд бол түүний зөвлөгөөг заавал найдвартай их суулж гэж үзэж болохгүй. Харин ч тэрний оронтой өмнө нь явсан хүмүүсийн туршлага найдвартай их суулжуудыг давхар шалгах шаардлагатай гэж энэ явдал дахин сануулсан. Бид нар нөгөө та найзуудаараа манчраас цэцэг үнэр рүү гараад.
1: За.
0: За, тэгээд цэцэг үнэр рүү гарчгаад тэгээ буцаад буух болсон чи манаа нэг нөхөрлөг. Оо зүгээр ингээ явуучих. Ингээ явчих юм бол хэдүүлээ зайсангаар буучих юм штэ гээд. Оо тгий гээд бид нар дагаа явсан. Цэцэг үнээс тэр зайсан руу явдаг чи зүгээр юм. Дан нуран юм амар том хад ингээд хатан юутай. Одоо юу гэдэнт голтой гэх юм уу та. Тийм амар том том хад шүү жижиг хад биш. Тийм юм аар даваад байдаг, яваад байдаг, сүултээ орой болоо харахгүй боллоо, зайсандаа төгсөн юм байхгүй. Тэгээд хэдүүлээ ууланд явж байгаа, за одоо харахгүй болсон, хэдүүлээ ойд харахгүй явж болохгүй. Доошо урууд хамгийн байгаа ойрхон юу руу очие, амруу бууя гээл. Тэгэл нэг амруу буус. Тэгэл бичгэнж голголж халтарсаар агаад нэг юм амруу буугаад нэг юм горхон дээр үрч ирээд. Тэнд байхнаа бариад тончиж байгаа юм. За, за, өглөө учрын нь олё. Одоо бол энэ тончигээд. Тэгээ гал түлээд хоёр нь жижүүрлээд ерөөсөө нойргоо онж байгаа шүү дээ. А бавгаа мавгаа ам төрөөдрөл амар шүү дээ. Тэгээ яг гал түл жижүүрлж чанаал. Тэгээ өглөө нь доошогоо буугаад ирсэн чинь ихтэнгийн дээрээ сород ирсэн.
1: Ээ, за.
0: Буута цагтаа багтаа урж ирсэн. За, юу юм бол ямар хилзэр чөчмөрччихв юм бариад. Боо бод юм билээ шүү дээ чинь. За, тагнуул магнуул дээр аваач та нарыг байцаар гэв. Тэгжсэнээр бид нар яг их хин нөгөө иргэний үнэлэхтэй ер нь тодорхой ажил боловсралтай хүмүүс байсан. Тэгээд шалгаж гэсэн. За та нар энэ чэнээс явчих гэх явуус. Тэгэлт яг үндэ ингээд замаа мэдхгүй аялал гэдэг бол ийм л байгаа юм. Өөрөөсөө замаа мэдхгүй аялал ийм л юм болдог.
1: Ялтай аюултай
0: тий. Тэгээд тэрэн дээр AI-аар заалгана гэдэг чинь арай тэнцэх юм.
1: Харин тийм тий.
0: За, сэтгэлдлүүд нь.
1: За.
0: За, ямартай ч ирүүлс аюулгүй буусан болоод AI-ийн бүх цааврыг шууд дагаж болохгүй гэсэн бас нэгэн сургамж боллоо гэж. Чухам.
1: Яг үнэ.
0: За, энэ бол хүмүүс улам залхуу болж байгаагийн нэг шинжтэй. Номын сан ороод ном уншаадах гэгүү штэ. AI-ийн оронд ядаж Google-с хайгаад өөр хүмүүсийн дурслагаас судалчихж болно штэ гэд. Яг үнэ.
1: Тий штэ.
0: Хууль гацчихад AI-аса би ууланд гацчихлаа яаж буух вэ гэж асуусан гэдэгт би итгэлтэй байна гинэ. За. За, ямар ч үсэн ийм актер юм болсон байна. Тэгэхээр та бүхэн маань бас AI тахтаа бас учиртай AI дараа.
1: Яг гоно. За, одоо би
0: одоо чиний мэдээ.
1: Аха. Америк улсын хайртай холбоотой мэдээ хүргэнэ. Ай.
0: Айгу дуртай сэдвэн ороод ирсэн дээ. Армачик мэдээ.
1: За, 9 сарын сүүлчээр Dressmaker буюу Dashens Dressmaker буюу Dashens урлаач гэдэг нэг тоглоом Steam платформ дээр нээлттэй хэлсэн даруйда цочор хийт болоод дэлхийн нийтээр үзэгдэл болоод байгаа гинэ.
0: За, одоо энэ чинь нэг Dashens үйлдвэрлэгчл гэсэн үг байна шүү дээ, тийм үү?
1: Харин

0: Тийм бай.
1: Тий, одоо манайхаар бол дээл урлаач юм да.
0: За. Би одоо болохоор яг энэ хий тоглоомын ардах жинхэнэ эцгийнх нь хайрын түүхийг ярьчих гээд байгаа байхгүй юу? Гоё.
1: За гоё.
0: За. Тоглоомыг Джонатан Хаюн болон түүний эхнэр Сабрина Бекер хоёр хамтран хийсэн. За, гол нь энэ тоглоомоо нөхөр нь даашин зурлах хэтэрхий дуртайч өвчний улмаас хоббигоо өргөжлүүлж чадахгүй болсон хайртай эхнэртэй зориулж бүтээсэн гинэ. Энэ
1: За.
0: хараа ёо. Тэгээд яг одоо
1: Си палаж гэдэг чинь гарч ирнэ.
0: яг одоо нөгөө октод бид нарын ингээд өмсөх дуртай те би хүй энэ тоглоо мөн эсэхийг мэдгүй. Гэхдээ 9 сард стрим нээлттэй хэсэг бол биш л ахалтаа. Би ингээд нөгөө нэг юм тоглоомудаас ингээд ийм байдаг. За, үдшилтэд очих гэж ингээд би ингээд даашин зэн сонгож өгдөг. Тэнгүүд ингээд даашин сонгоод нүүр мүрийн будаад ингээд нөгөө нөтгөө яолонгоо хэрвээ миний сонгосон палаж тохирохгүй бол фейлддэг байхгүй юу? За, тийм тоглоом байдаг. Тэгээд дандаа палажнууд нь ийм гоё даашнуудад байдаг байхгүй юу?
1: Тэр чи манай 9 настай тоглодог тоглоом шүү дээ.
0: Яати гоё эти.
1: Баттерэ яг нэг тийм нэг байчихдаг байхгүй.
0: Айгуу гоё цугаатай гэдэг манжи. За, тийм ч. Эхнэр нь олон жил ойдол дурласан, унтахаас бусад цагт ой чидэж байдаг ийм хоббитой бүсгүй байсан юм байл та. Тэгээ бүр ийм хоббитой байгаа зогсго гайхалтай авьяастай бүсгүй юм байна. Анхны болзоондоо өөрийн ойсон даашин зоо өмсөж нөхөртөөгөө уулзаж байсан гэж бодохоор хэр хэмжээний чансаатай ойдол чинь бэ гэдэг нь харагдаж байгаа сте. За, харамсалтай нь хувцс дизайнер одоо болохыг мөрөөддөг байсан эхнэр нь Эклерс дансын хам шинж ийм гэдэг ийм ийм доод эртний бэхжүүлдэг холбогч эдийн бүтцэн алдагдаа заяо.
1: Аа за.
0: Хит уян хатан болох удамшлын өвчнөр оншлогдсон байна
1: хөө.
0: Оо,
1: тэгээ суугаа олцсон байна.
0: Харин тийм. За, өвчнөөсөө болж юм ой чидэх хоббигоо өргөжлүүлж чадахгүй эхнэрээ баярлуулахын тулд нөхөр нь хоббиг нь фестивал ертөнц рүү шилжүүлчихсэн.
1: Оо, ямар гоё юм.
0: Яа, тэгээд өөрөө ингэж нөгөө ойч бай чадахгүй ч гэсэн эхнэр нь яг ингэж надтай адилхан ингэж хөөрхөн гоё палаж урлаа. Тэгээд ингэж ингээ хувцлаад байж байгаа юм штеп. Даашин зурлааж тоглоомоор тоглож байгаа хүн өөрийн ойлын цэх эзэмшээ. За ёо. Захиалагчдад зориулж даашинз бүтээн заа анжи.
1: За.
0: Эхлээд даавууга сонгоно. За, тэгээд нөгөө загварын дагуу дагуу эскүрээ хайчлана. Ойн дараа нь товч гоё чимэлэл элдв чимиг ингэж нэмэн заа ёо. Тэгээд даавууг сонголтод нь одоо хөвөн даавуу сонгохгүй, торох сонгохгүй, хам пилэн сонгохгүй гэдэг. За,
1: тийм байна.
0: Тоглоом ойх үйл явцад нь төвлөрөөд ойлыг тайван бяцлаглалын шинжтэй үйлдэл болгодог гинэ.
1: Бидний одоо жишээл эрэгтэй хүмүүстэй ингээд өөрсдөө машин урлах
2: тоглоомын хайшин мондайн цуйдэ. Ипайсмоно 2回目 но хоококу дес. Мазу 学校教材費等の保護者負担軽減ということで質問高橋教育の無償化の観点から文科省の事務連絡文書で学校用品等の保護者の負担軽減策の文書を踏まえて小中学校の教材費等の無償化を進めていくべきではないかということで保護者の軽減に努めるということで答弁井上教育長小中学校の教材費等技術課で使用する工具セットは経済的な理由から個人購入から学校備品へと切り替え保護者の経済的負担軽減に努めている今回の国の通知を踏まえ適切に対応してまいりたいということで次にヨーロッパでは大学まで無償ということで世界を見ると先進国で日本の教育費負担は非常に高くヨーロッパ諸国では大学まで基本的に無償化されていますということでヨーロッパの11カ国の大学無償化の結果について1番目にドイツ、ノルウェー、オーストラリア、フランス、フィンランド、デンマーク、スウェーデン、 ギリシャ、ポーランド、スロベニア、キプロスなどとなっています。次に子ども園給食前の無料提供についてということで質問。高橋、子ども園での主食提供が広がっている、地産地消の推進、地元産米の活用で地域農業の支援等々についてということで、これまでの国の方針に準じてということで答弁。多田健康福祉部長、国の食材費の基本方針に準じて子ども園での提供や無償化などを行う予定はなく、今後も引き続き安心して子育てのできる支援について行っていくという答弁でありました。次にヨーロッパ諸国はということで、医療、年金、教育といった人生の三大不安を社会保障として国家が肩代わりするモデルが確立しており、これが高い税負担を受け入れる社会的合意の基礎となっています。日本はこの3分野のうち一部は優れているものの、家計負担が重い領域、教育費、年金の最低保障が弱いため、安心感の質が欧州と大きく異なりますということで、次に同じ消費税で税負担は違うということで、日本の消費税とヨーロッパ諸国の消費税は、日本は 10%、 一部食料品は 8% で、ヨーロッパ諸国では 20% 前後と高い。しかし日本は空気以外全てのものが消費税の対象品目です。ヨーロッパ諸国では庶民が普段生活に必要なものはゼロか軽減税率で、実質的な負担は変わらないか、日本の方が高いという実態があります。こうした問題についてまた気があればこの番組で取り上げていきたいと思います。それではここでもう一曲聴いてください。中村雅俊の時代遅れの恋人たち。